Ja sitä on, kun tänne tämmöinen pinnäkä, hukampi, jätevinäkä, jätipansatäkki, orrotokensti, kun on näkässä hukampi, utjäräki, jätinjätäkki, ketinäkä teht antaa lurapche, hitsäkumanäkäkä, tsykeko token hieman seit aina, sjapkatahanti, ukamaniti, sataha, kamsapkissa. Ukamaljas utjipi, alanjätäkki, hani, hakukikitit antaa lurapkeja. Katrauka undu hanuka manteca saptana levadura ukanaka pistañar sarjera ki kaukika matex utianu kanka mahanana kaklur khapha ki peningwa antalja sasawa hichuro sarakinanin yakisien munapti pero walicha se pinichini ya kuruna kaja ukatasta puripan kawkantera ki purchini tene enchicha khatanti urjama salia tumbali rhatatawa kamas ale kaman pinana kaja lurjap khaki pinta paispa kauketeja zapat antaja soktatunka khatineja kim sakalko tunka salia kim sakal tunka centavos devolvian su kamarua orotoken aljata ukalla lurate kipeni kibusasawa anta lurina kaja satokena sapkara Bai, ukain kamasti chukego token yatisira kiwi, karurum purpurum sait hapkansi, kunapa kunata. Kunakati ya kanakata hukampi kulaka Graciela, yati wene kampi saranta kipiniyane.